0: on time.
1: Ah, så godt, jeg så godt til at få grinet af, I to, det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10, men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så

Benjamin Harro og Portugal her, hvor vi nærmer os midnat. Det betyder radioavis her på P4. Det betyder også, at jeg giver ordet derefter til masser af musik i natradioen hele vejen til onsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er St. Clara og How I Love You. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.